for dig, Kyrker. Alting lyder den her titel på TV2-sangen fra 2007. Benson Boone er klar i kulissen nu med denne her. Den hedder Sorry, I'm Here for Someone Else.